Stedje maskinen hon. Tu bujur så fotler av avljau av gengi i sajast 22. Gengur tidsist i mongon førum vera dagsins løysnar år. Menga avlasakna hefa dansiorkestur løyga alla nottuna til ut av morgunin så folk ikkje hefur kunna sov. Utvarpi hefur sendt tónløyg og kundi haft verið framlautur og onkru næsta lofti í Nýhavn. Og som tíkist að hafa haft til endamáls að halda allar gauar andar bústur frá konglega til atruna kongis Nýtorv. Hesin tónløygur, í gá segjum, stendur svo um jarrar að nekvun arbeidsplossum og handlun kring landi til autólandi lúging fyrir nöklunda tónløyga allstjinn fölk. Hví allir hesin gengur, hví ikkje vekur tónlaugur eðla sangur? Jú, það tíkje svo njúti að menneskja tólur ikkje kvirrina. Okkur skal alla tugina standa frá. Og en ungur meður var kallaður við andalja kallanum, men sjeita frossar við að sýja að það hann var lífur að lesa allir verkfröing, það skuldi hann leta sig frelsa. Hann gjördes verkfröingur, men glömdi allt om lyfti sutt til frelsara. Men frelsaren kom atter til hansara, og atter skeit hann ta ut og segi, et ta og hann hei finnji sér egi virki, ta skuldi hann leta sig frelsa. Hann fekk egi virki, men glömdi lyfti og hann hei givi Jesus. Men Jesu kall nótti atter henda virkis fjúsa mannen. Men nú ver hann meira avgjördur en avur. Ta og ég gamal, ta skal ég leta frelsaren sleppa fram et og lúfi múinun. Stutt etter gjördist hesin virkis fjúsi verkfröingrin sjúkr. Hann leiðist að sötta sjong og degin narkaist. Ui ein herendis løt og settist hann upp undur sig sanginni og röpte Hann stendur her og hann sigir okkur vimme men ég høyri ikkje hvað hann sigir fyrir gengi Stedje maskinunum Men her væru onga maskinir og her var heldur ongin gengur Her var deyja kvist Hesin meður hegi gjögnun all laufu, kost fríjar höfdingan Jesus Kristus frá sér og hegi og stegin rent sig við fullun skýli og víti inn og lufsins meldur og strempan að vera neka og nóa neka. Til það andalega ver öndjum tói, þegar skuldi búja og búja til öyna fyrr og eina fer gjördist ongantui. Vinur mun, let ikkje lufsins geng og strempan for at her a finna kvirrina og hin evia frien og Jesus. Eina fer vera við öll evskorin fra öllum genginum og ikkje gev sal okkara kvilu. Og vi koma a standa tómhent við lufsins enda Uttan andalja barlast og uttan andalet lúv etla innihald tui at allir gengrin skapti einans tómlauga og sal okkaram.

Ebenezer i kvöld. Begge tykkun som kommet her i Ebenezer, og tykkun som lusta av stærabjørn og av skjei. Tiltaket vil øysen strømt, beinleis av evangeliske røttene, EVR, som en sera tykningar mykjel vi leikare i arbeid av bæra gledebåskapen ut. Vi takksom fyre at sangfakna var løttan øysen røkker ut, til okkara mongo lustarar og hitjarar, bæg heima og kring allan heimen. A special welcome to those of you who do not understand the Faroese language. We are so glad you are here. We pray that through this music and song will bless and encourage you. So welcome, especially to you also. Hjärtaliga välkommen at somul. Þeir som koma að syngja og framföra fyrir okkur í kvöld, som þið hafa séð og hørt langt, så hafa við harmonikuvinir under Lóslo og Kristoffer Olsen við okkur í kvöld. Þeir koma að spela til allan félagsang. Við hafa ösni ein part á mannskavarnum og Ebenezer við okkur í kvöld, under Lóslo og Ólaf Jökladal og Edi Smith, og þeir koma að syngja og stóla félagsangnum. Og það verið nekkur gáðu félagsangur í kvöld. Við komum að hefstu að høyra Magna Kristiansen, við komum að høyra þeir að Vale, við komum að høyra Hæna Lutzen, við komum að høyra Sveini Prestgæren, Samal Hanne og Kristoff Loggenberg og Annu Lovísu Mýrhæsne. Við bjóðum ykkur öllum að vera hjartalega velkomin og gleði okkur til að høyra tykkur og syngja og spela fyrir okkur í kvöld. Som sagt, umsamt allt detta verið nekkur gáður félagsangur. En praktisk upplýsning hendan að húsi fullt af fölkir í kvöld. Skulda það verið svo að við þá brúk fyrir að koma sjött út úr húsnum svo fleiri húrar og að tykkara vinstru suju hér yfri. Men til æsning en húr hér framme aftan fyrir Svenning, hér som hann situr, som en rúmingarlaug, og uppi á balkonginu her til högru á balkonginu, her æsne og en rúmingarlaug. En eina fyrir hjartaliga velkomin at somul. Nú vera við sitandi meðan við syngja tann fyrsta félagsangin. Og sangurinn Søvna sig mer Jesus. Og sangurinn nummer 1098 og nutju songbók Guds folk. Orðin eigi Fanny Crosby og hann omsettur av Viktor Danielsen. Lat okkum stemmu í. Gjør så vel.

Stedje maskinen hon. Tu bujur så fotler av avljau av gengi, Isaias 22. Gengur tidsist i mongon førum vera dagsins løysnar år. Menga avlasvakna hefa dansiorkestur løyga alla nottuna til ut av morgunin så folk ikkje hefur kunna sov. Utvarpi hefur sendt tånløyg og kundi haft veri framløyder og onkru nesta loft i Nyhavn. Og som tidsist at hefa haft til endamåls at halda alla gauar andar bústur fra konglia til atrun og kongis nytorv. Hesin tónlaukur, vi gá segjum, stendur svo jarrar a negvun arbeidsplossum og handlun kring landi til autólandi lúging fyrir nöklunda tónlauka allstjinn fölk. Hví allir hesin gengur? Hví ikkje vekur tónlaukur eðla sankur? Jú, það tíkje svo njúti að menneskja tólur ekki hverjina. Okkur skal alla tugina standa frá. Og en ungur meður var kallaður við andalja kallanum, men sjeita frossar við að sýja að það hann var lífur að lesa allir verkfröðing, þá skuldi hann leta sig frelsa. Hann gjördis verkfröðingur, men glömdi allt lyfti svo til frelsara. Men frelsarin kom aftur til hansara, og aftur sjeit hann það út og segi að það og hann hegi finnst sér egi virkju, þá skuldi hann leta sig frelsa. Hann fekk egi virkju, men glömdi lyfti og hann hegi gifi Jésús. Men Jésu kall notti aftur henda virkjus húsa mannin. Men nú ver hann meira afgjördur en avur. Ta og eg gamal, ta skal eg leta frelsarin sleppa fram et og lúvi múinun. Stutt etter gjördist hesin virkis fjúsi verkfröingrin sjúkr. Han leiðist a söttar sjong og degin narkaist. Ui einni herendis löt og settist hann upp undur sig sjöngin og röpti Hann stendur her og hann sýr okkur vimmi, men ég høyri ikkje hvað hann sýr fyrir gengi. Stedje maskínunum. Men her væru onga maskínir og her var heldur ongin gengur. Her var deyja hvist. Hesin meður hegi gjögnun all laufu kost fríjar höfdingan Jésús Kristus frá sér og hegi og stegin rent sig við fullun skýli og víti inn og lufsins meldur og strempan að vera neka og nóa neka. Til það andalega ver öngin tói. Það skuldi búja og búja til aunafer og aunafer gjördist ongantui. Vinur mún, let ikkje lufsins geng og strempan fóra þær að finna kvirrina og hinn efja fríin og Jésús. Aunafer vera við öll efskorin frá öllum genginum og ikkje gef sal okkara kvílu. Og vi koma að standa tómhent við lufsins enda, utan andalja barlast, og utan andalit lúf, eðla innihald, tói at allir gengurinn skapti einans tómlauga og sal okkara.